la lin yang ta la la mo ta la chi lin ya kala la kala ga ta li lu yin yang ta la ng ko ng lu chi yin ya shemur kum chu sam la ta so ba de yang zam la ki sir ja wo chin chen ya Yagla Kristo cha ta suwa manim Nyag namdi me kanzin bar chikho ya Yanjar il kanzin ta chub jilgnam Ta tirim nga yagla na chitong ya Ya sanda shalim ta kuwa mare Ta ngan zhan jia yin cha lu chi la ya Nga hua wu chig dhin ta si er ba yin Yang ta ni nyon tong lon chin chi nam ya Yang ya yir jia kir ta sa shu zi Yang hi chin chu tong sa ga zha chi nda ya Kata si khecha ta chortan re Yang shiri man chan bunda chinda ya Yang pitrak nam ka ta tonda re Da jakar piran ngardan chirila ya Yak sir khsir sha ta bam danda Dar jakir khsir lan thon bo chir la ya Tar ngurir ngusha ta vam dand Yangar jakir yalak ta sa chari Yangar jakir ngurin thon bo chir la ya Di tor tosha ta vam dand Dar jakur tang lan thon bu chir la ya Yama shar gu thang a ta vam dir Dar jakur shar gu la phongar chir la ya Yama kar tu mi tar jang an dir Dar jakur nim cho kar chir la ya Yaxir chi wardan tarzig andand Dignim chu gwara san chirila ya Yama layig lamni tanjung andand Dignim chu zahar pochung chirila ya Yama tarkir yorwa tarjam dir Da chumu tserang lar chirila ya Hara tenam ngoso ta chan tartal Yang tarung tira matzal chini ya Yang arti oyal ta shola zg Yang rmang tsam zg ma shiri tang ya Yang ya kirk na ma tardan dir Yang ya tul khambil kongra chirir ya Qayga kami shirti ta shim bir Dag nyan chin tangla yarsh chirir ya Yaq tirim nor tarjan dir Da chubur jugu chir tangra chirir ya O khwa wuk maga ta chindir Da zar jirag dohur ji panshig chirir ya Ya kar chinra la ta tindir Ya rung chin kawa karo chirir ya Yang kar tur de nang ta chindir Yang chikul kawa lam ru chirir ya Yang ja wuk dan la ta chindir Yang mar jil bum rik nim chuk chirir ya Yar ta nang tang ta chindir
Да харсуу нян бог зира чирила я. Я тунгы чортны тарцын дирэ. Да харсуу тунры карму чирила я. Я дунь дэрна тазын дау. Да гумбу дунры маку чирила я. Yangata nirjanag tayal shugzg. Rishzawak chigar tsemu chigar ngaya. Darjanag rawu tarzir ngari. Gani galang chinsar ta shinra chigo ya. Darjanag galang chin tanjir ari. Rati nam ngusso chila chitul ya. Yang sanji shen le ta shi pi ni. Yang zam lang jia wu ram chul chiri le ya. Ta ta ru ti ra ma cil ni. Da galang kri ta bi shang shu chiri le ya. Mga long long zhen chir tan ba ap sa ri. Yan jia wu le kri kar jin ta jing pe ya. Tarpidna zani ta nam tila. Yang me to sa khar jive chira ya. Yang cha pun zam la ta te avare. Yang kan kur sandir ta se chira la ya. Yang jam sum nar nga ta da lire. Da xie chu la zu ngu sum chiri la ya. Yag na bar jia vi ta po chang ri. Dan zam lang sa gar tim par chiri la ya. Dar kan kur san dig ta ta si ri. Yang zam lang sa gar tim par chiri la ya. Yang kan kur san dig ta ta sin da. Yang zam lang jia wu jig ni chiri la ya. Ya huar gu trip chin ta tam chil chi. Yang jig pi po chung tam chil ri kan ya. Yang mi la sa ni ta yu pa nam. Shil mar gu kan jo hi su chiri la ya. Qalangar tuumilakkin jang taqsani yu. Di tamchil ngu su jana ristul ya. Ya wunkum taqwe ta tamchilakkin. Yang kisir jahabu dal shang chiril ya. Da tarur sisi ta chamil yu. Tariri nyanir ka tsuchi mila ya. Ya tamchil tuchi tanchin li yo. Ta handlun da shun da la rizu ya. Ya nav shun ni ga ta san tsun da. Yang tar nga dal ji sa cha chi yin ya. Yan jar lang xiang ge ta san cu ni. Yang tu ke na beng nam ka ri ke ya. Yang tu pih chen ge tan cu sa ni. Xiang cu long te ge na beng rin te ya. Yang ta na mi na ka jang lu. Yang dertsa ma na tiri ri so ya. Yang tu yilar nga ga taq yib shuk ni. Yang ri nag ma na ban tiin da tiin da ya. Dag la ri so na ga tar ngam chin ri. Yang asi sa na mu de lung tiin da ya. Nir ta waq ni ka ta ma zul bi. Ta tih tn di bi ma lung ching na ya. Ar zung na kun dung na ga ta sti dhan da. Dan po chan dan kur ga to chi ri la ya.
大的人都是也说的个劲儿，杨氏不把这些日子当呀，那小姨子都过大年节嘞，也总那个门板听着的个呀，大的金块那个大个屋里，大的门那西西装么子就有了呀。 大象他的那个啥家里，羊儿的家啥啦？三年就有呀，羊儿的狗挂住了大汉，别说了，喝了狗奶那边的吃起来呀，大马骨和了拉羊的阿妈咪，羊儿家中他们就偷了的说了呀。 三毛七毛个个了得，冷落个，娘的这个三毛落地呢？大等你三坑个长个个长，谈不起过，当不谈不起过，二家子你个家过也不缺了，那马个也就图个得，还有二十穷子个些兄弟，得意了门堂，二根这个些过落地，快穷子过落地啥呢？ 你那个当那个兼职的，快开药的，那我弄这个，俺可出几的用，俺这不跟俺爹你带头呢。呀，结果人大妈了，还搁江通个那里的兄弟，也打马打的那个，还接俺这么那个，快那个年过的，还等着呢。你这个老板呢，听你。 你这个啥东西？花我罗龙九几个做，马龙的波罗龙苦几个那轮，阿龙是三个拉索瓜个，好多种哎，给个什么什么一大股弄是干不得？阿龙是三个亚么的，亚咱是管他送花我，阿罗龙个是不多进他们几个人的，这人呢，这不多进的阿龙的人个。